je dešt, gospon prever, fest je curel. V Brestu, v Parizu, v Zagrebu i po moje hiže. I po cuckove hiže je curel. I v srcu mojem bile je deždevne. Od četrtka na petek, kda curel je dešt. A bile nam je, kak nam nikdar više.

Jen policajec pičal, kuni zapiščal, same su platane, perivoju šumele, i cvete i diše, čerasle kak i prina. Tu blizu, na Zrinjevcu, u Tuškancu, v sakem klancu, od četrtka na petak, kda cura ljede.